0: ti se atisi den jo jon asiti aba na poro do nka me real ke an kola kere ena lam baye ji abasri banjang aba marga jawi abasri diri olgosi no sona jawi marang o olgos le marga ja pan suinga awagal sona banja nandu suinga ira ungi niki kwande ngara karan ala marga si delo kau na sona si delo marang abos kuro imba elong nelda mitil inde ngara karan aba asin den junjun ki diwi minde musi nalmo kalwal diwi al ditin ilong na asin nan ditin ni marang aba yungwa indu alia na simbelen al elo undul na in ilong na diw marang aba elezi sore ni nang ilon na asa al kia kalubo ikinadino kina zingalon yal asa ha iya na namo sangkwa ya sarang aba yal diwi ina namo kang iya na dual asa ha tori diwal ba na inga namo kang ina mko injarunga namo nung opo kwa na aba opo kwa batarray opo kwa ina mba atsa marang opo kaya pa nang el tori king ila ilain aba king mitilang arra karang aba alangkain surungan uroka na kaya turtuk keng batarray duo bi duo bang undul alia de alia asay na junjun ilong umas kinasin kwa ka asala amban na ka sa ayingo aha na kinama sekay alba sa itrika agal nama kaluin duo nagal elen dagadagi undul nama ingilo na asa ingkali duwe zikina tingwa ya nali ingilo na diwe gala liye na ilo na inangya na ila jiwo duwa mankeng kori nyet iso deng eribiyari iso anang ene jisi pwazo dinto ni jina sayarungo kwen jarunga awone dinto bumba putundi asa si den jonyo asa yiti aba na asa alba asay diwalba diwe uriba uri mintorek alkawe namang ete na kigal dobus inalang kain uwa mat ba bata ngoy na ila duwa galwa ila duwa ngoy wana duwa bi duwa nama keng wang pi inalang namaning kang nan surun duwa barapatay na sarikaya puto bareng diyan tabungin na baba asasi den jonjon asiyitia
1: namasin kaiti ingisin wa alambay ki wonkona bele ki mitil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا ترسلونا على رقم التليفون 0035 79 76 55 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الميلاد العذراوي للمسيح يعني شنو؟
3: Allah bar nga dara dia bendel mang ka kirbang kise mantale bang na kain sina dog alan kisem baila kain bar nga kise unse nga kena ko lan kel na kisem doktara sindi kilo bar iktara sindi alan ono kon nas kel kam wal gal kel sebam asan so ko tabu ko le dog kalu muto nga kital waras kel ngiba na so iba itrik bano namase ngo na kain nga ay ke boray kay mo sina kay ando kasi ker taras hindi dog tusing kay nga elawon utong kinal hindi wargal indeling ming warke se kwade kena se yes kay badiele na nama elansi wong kay na dog kay na ding kirsing alang deng ara inkuro azan duo duo ilong utong akin al indera ng kese dok alba inalang siyange kital ilong asa kilompin tala litili na ilol na makwade keng awol na in kami ay ya monde nderin si ay sela kere wala sela kere ba dinga na man kami agel egal se ay niya kaya ba dinga na man kami agel kaya se kail kina ma kaya kuwa keng kina ma dombore diwo kuwa keng na na egal ki al se kail na den se al bela ke kadorabel na man na ki den se al den derin ke al ki il dorake al dombore ngaleke al dombore ngaleke rimming enga al yeke alankare na sogata bugwa ke lundula na dokidik dok namal ani digle sekel den simele dogay sangal dikiden sime undul dok inalang namadok elain sekel kidik namadok izle namay nange dokki alke yoro nake doran se sekel nusi in uabe lunna se ayba egel inalang alang lomba walgal inalang dombare ali alang ke ba walgal simele alang akeba elawungna torik dok al lompi del disitewa eritor dok ala ake haba eritor dok del di dok ala ake haba lompi del disi alba kualante alba tewa kidik le anan dogene duli kuldingan dogale dok tor dok ake imba na manyanga na ide dok wo impakrem pe alang dok adam sitewa na madogi kise na tewa le al dok adam do to ga na madok inja na ngwa dok tara salaiba alang dok adam do to gel ma ouna dok dori kena den kege alang ke muto ha staras kawe na madogi ya ide na dok awasepia ela lole na maye alang do bi do dok inse je yelombe den u abakwa walga den ri abakwa alampia abajumbana den dombre leke na ke na rimming en awalgal den du mandun elne nesqua elasi dok alma inalan se ye inaka un elawuna ki doga de karakio ba torek dan worre walgal dan boru kin sika kan wa pa ke la kan yi elle sa bayin aba ilong alang erdi ke na en so gata bukwale bagins imbeleng bi al udi ke tarang ene boru no kwela lang en wala sa to bukwa ke dal undura al udi ke na kwel alang en mara illole kwadi alba se ke se an alba kul na kela ayenga kilul asaye kwa min sogota bukwale kela sa kayi na man kela da sayen kungi se an kese la unuma kumal na inalan se indeling na eleling na madogi yei duwa elen do bayina do manduwei babara kwa in think tawre nga skawe nga ba alang rimmen kawa kia ngutu wa kela liye belenga mara kwa kital ke inti kia mburu wale al rimmen kawe kia ngisea sa tawre nga wana rimmen kawe nang kiki yungko na rimmen kawe na yungke al ae pilan le tin pilan le duwa pilan kenga na ina nana mkwa na inu asa ngele duwa sinama dok inki hiya kisense ye dok al doma kwa le na ilo le ki kwa di nama na yiki alang elansi kain elawuna inu alke asantinle tal ini na aningana na dombare ale ke na ngena timele ke na ngena na jure dogdoji samba jaim embele inang alse aba inen se se ajel ba manaji dok alba duo ho jan kaun elawuna bele inening dok al dombare ale ela na dombare dikke dombare digne kare teme savos atane kwale 16 aba jiona jigila walgal wena osandigle aba jiona jigila alqua toya kala remmen kawe banjumona ke namam buturus o kwale dogo wenga awna togle dog banjumona ke inalang alye den elan inkuro alangye wonkwe ke nakare na ilole kwadi taba nalbani fiana den ara akereng le bawol gal uton asis ki dus kawe egel nama ko nama nama uton asi delo akoy ba kise yina majal na maski ko ja dim wala remme nga jaba wala ka njaba egel jato nama jumo dim belena pienga jidok nama jumo din sur seken ay nga nyetle na do ko jele ja na nama ngwel kirok da ngore nama da mboru lobelo alkain aba arike na ni fiana slompin sababing wala rohien sin sababing na duoke na dien tasle wal gal dien elle wal gal dien tiye wal da nan dog din tongi din pay dionat kin gelden de dig jena bele perjedik beleng ele bele perjellal ye beleng ele bele dog dusas jaba ele bele si ba una remenja ala una ke soko tabu kwa le tori kele ye ngali beleng manning indalan se nga igi na ele kinga si dog ingi se na ki kalam si ke se en se nalang maran maski de musi ki duska maramen ene le soko tabu kwa la sangin kalom aba elle duo apuke ana bele di kwa ki dusa sanga kaba den beles elasi a alamba owner menka wala adegal dok abang kwe na dok bele di kwana bele perje na dok torik akenga ba na elong na yenga sokata bukwang a elalole na ba dok kwel a kidu sa saka ba dok alamba remenka ken bela kital kei na elole na maye a niki kwela sangina lamputo da kuina a kidombore anke ankora a alam utong asi a ital ken indeling alduo kena kwa banju mana dok dombaren dio ke na ba dok gel na remenja banju mana dombaren a dio bale aje na jurgo tor banja na dombaro gudjaw na ma jumo bele elelen tori ga sa ele duo kwa a walgal ela kwegis kwa banju mana ke dombaren dio na menjo ela bele tori ga na lungi wala gal remenga ja ba sangal ela kwesi wala ela duo sin jige ye dok ken jaluma dok al elong a ye dok al al domo kwa le na na ma imbele na enes kinga sis ko ja pe songa ngere na ki nang ka kirenin karin ribe real ba ke na in kwal kaw a banki rimenja kay kirok alan soko tabukwa de do ingo asan dingo rensime era uto rital ke na ke ran dingo rensime le ke na alan din sime le ke dok asan ji ina tarasin jalom ineri adiki duo bongo na birsin wol gal ke orre duo ke ra ko ki orre ngale bela ke no kundula na kirsinga egel asan ji dok din belen den dalil injeng egel kadoy no gal ke ayeni na ni angana imbele na al enga al duo ina nena angana kwa egel na delu al ina ne abad dalil jaimba se maraba jamba do itasan intinel dingo na bikenga walgal dingel lan kwale na bikenga walal dingo re do kenga na do do mo kwale kenga dok ankeba na ilole a kile na do kojo yi na aso yi na ki setin kro na masgal ko ngana kenga nas dok timenga da imbalance ki boray so ki boray na borofatay tarasin di kayo sina kayo dok ilole na madok gine beleken al dok waring kirsen dok al yahuda yangal yenge al wo isan ken ala gen al isan monken ken ala gen mara uto asong ase ba yenge nes mogul kung yenge unse ang kital kayo yalang inalang ingi kise marang kisen se la lole na madok elayin ye ina uto nga yenge kayo nes songa kayo na akwele ba alan duota dok lo itlel na ila lo ila ba ali yenkeni al girsa kwage wala yengal kuringa ge wala sa dongore kindele na kwel bal duri ke alan diam pal du ker ke na ila na nama ming ila lo le kwadi nama gal kayna dok den derinsi se akele nge ba alin kam na alan kare ba kuri di wala ke balan kare alan ke balan kare mara ila ila sale al min ming ni fena wu ada min ke hawa se lompepia na na ni piana yang galten kinina in toga kaungi ela sale do bay shara ela wal galba ela nela beno al doke nan el nan del dile wal gal surule kwasi nyette ya piana dem pal doke ala ke balba do to bir elai ala ngela ela namas kisi kamini ela si nama namas isa monkwe si mena li isa monkwe ali ena undul alan surule del dile dem kuri nyetting akhra zaman le dem kuri nyetting den do api na alan baye nan kwasi surule nyetta teapia utong kiyong kusi ang kidle alkeng na embele nama min nane nga ming ele dio al adamin sike hawa ela janna karul na mangal pal kengi ele dieng ela nama duklia ela na ye nama dukidik ela ninela yese alang ye ale kare abadok jal na yung jualang ilole dombore le jaungi ine dogba takwin le jo takwin is tsa is ay kamisajar le jo dogban jumo na ela bele inalangke gabalay ide tawin is a esa kamisar le banjumo na inalanke al ye a dombre inalankwa alang inalang na kise kinama dokka kise seje in sikay ubi o abani pia na dombre in kwalang yeng walgal domo kwa inang yalang eng kise se inalamba indeling na ilole kwa na mayen kay nan iting ki muto ngasi songa kawe elawun ala kwelba alan duo it el al kuri alan duo pale na ite nyom le namas dok en wal gale ten sok le namas dok en kay ki asang en kalum duo bi duo ni fena gisi lompe den kurin ini alan jenes den kurin jay din source ina ja ina jaba kuringal ba elan wi delli ngalamba alamba ji janna janna kuri jang la kuring ina lomba lamba dingi wal galan din don ke wal din wor ke ha kurinye lompi dosi alini ba elangini dobi dosi ale hasab denti yintemen na ale hasab ken jaluman temen ken wutal kitalpi walgal abani fiana gal boru ila alqwa dele kin boru ilongal boru ken kwa kwa tolenga ge bawla ken kwa kwa kusenga ge an utonga tolenga kisiya ka ba lompi pi yon lompi beleng elele gen sinamas gal min iri kuride ga dempe walgal res diksi nazil empire res ila al tea kwa ba dogal res albain kusena ke la utonga kusenga ali yang kwa boru yoke nakawe ele lole namadok abadu ni fenes race kele na race to leba yina juaba walgalal ki incoming walgalal domboren beleng race bi race walgal duo al kwa ankurin delen boru diyo lompiasa undulwa diga ke neki durukundura lolo inala ngayba kuringale kuringa yenseba lompinas undul maranama ale hasab kwa kie ngutu wangki njanga diyan boru diyo diyan boru diyo albi bayna baw al diyan boru diyo bayna ilong al kie ngutu wangba na kie ngutu wangto lengage binga si lompi bes kuri tole adempi ites fi barangis bingasi ko jaja pia ki ngutu an tole akere le albaina bo ela wum na elon sina bi dora bay maraba ne vena bi dem boru a uto ko se an bayna uto sa zon ko se bo ne ina lomba lompi si kari buliti wolgal elong ne ki don sa zon pis ingi wolgal elong na ari bi ari sa zon tu sinke na ba wones lompi de loye na barela lompi de mbelesi kien tabole ba dien a kuri ela nan tole an ela kuri tole ko an se bes bo na mas kuri jiti ko an ela alang el do binga sene songa jige alam bi bongene ski enjoro atari ba walam bi bongene ke wakil matewe a asam bi alompi ke a alam bongene lompi den dora bongi kuri jitisi na du surule na si lompi undul kuri tole si dok surule na si lompi undul alang kai na sansi ina kwa ba a in kuri digisi al inen jitiye si lompi asa elba a insi alba kwa ge na skele mara ina lang aiba la ye jitisi bas lompi undul al hasab ke kala jitingan jang al bi surule bay na baw a namas ere ngundul alang toga tabukware a ki ngutu an jitingan jang kala ina lang karra ajaba a kaung el nay lompi akwel balam bi kala korong ina baw na kala jitinga ina lang baw na na ki ang ina lang bay ide binga si a rikere sundul ba binga si a bay skuri wal ga res jitisa le tempi ela le to lebe ki se nama el nay binga si dok a gis uto son nga jitipena soro ela wunga sambi kien juro wal gal kien tamwa a bayngo na lompi le bawngi wala lam bawngi na lompi si biu a al lompi ke na kul ka ngungi bi aba ni fena do ma ko ambele se tuga ba wal gal ni fena lompi den dum bare se tuga ba a kese bingasi ko jokela inalang a bay mbulitia na ba ni fena tin bitin ade lole yanne ade bam tok jaba na lompi ken ngona jammin a ade dog ba des yena ba ma we we na de gol ga ba manini jaba na dog tabunjo na ni fena lompi ken ngona jammin an na ayolonji dokimutonga a basin tesge na ilole na mayne sin kamin al ni piana burudio res jitikenas alal wal gal kuri jitikenas alala bas eleng ela do ba burudio korongade kenas so zon korongage lompi al kwa in kaminga aso kwasi adusal litempi abo uto so zon jitinga bo aso kwasi adusal litempi alang ki muto akela se perapela mbi bengos na na lompi le ba ngina ela sale yedo giti yedo kuri korongi songa na mes korong si undul mara na mes tole kwa ngina se ba maraban ni piana bi al bain ki muto al ba uto ngato lengage a bingasi bas korito le la undul alanki uto ngato lengage la si gts fi aba na barje lengage fi aba ele wune dok dorake nangé lompi na selong a yedok ele do di encouri a al yedok dorake enalang alam bayness jeng bay nki jeng si mo age tin bitin al bay ndiem burudio a kenna na ma do kul ka kweli en kwela son ko dombare agut kawe alan dombare andio benga kitel ke nyetti ngalang ya de ara kirnga jan uto akitel ba ken ndena ba kul min kringere na so esa men bore ne ke borapatai intinle na kel nas inangistaraste seska ke borai ne ke borapatai dok na namagal dok unastin kerle kaiti soy ke borai na ke bora patai
4: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 55 35 9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. موضوع الليلة مهم جدا جدا، عبادة الآلهة. إله المال، هل هو إله ولا لا؟
5: سلام يملأ القلوب ويعمر البيوت من رب السلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. كيف حالكم وأحوالكم؟ يا رب دامين ولامين ولرب العباد شاكرين. نحن في كل مرة بنتكلم عن موضوع وبنحاول نخط في شكل سؤال، وبعد كده بنتناقش فيه ونشوف ربنا قال لنا فيه شنو. عشان كده بقول لك، لو في زول سألك انت عندك كم إله، هتقول له شنو؟ أكيد حتزعل منه وحتقول له أنا عندي إله واحد. ولو رده وقال لك لا لا لا لا انت كذاب، انت عندك كم آلهة وأنا متأكد وشايف كده، وكمان عدي الدليل على الكلام ده، انت هتعمل معه شنو؟ هتعمل معه مشكلة ولا هتقول له كده وريني الكلام اللي عندك؟ الأفضل انه تقعد وتسمعه. قل له، قل لي الإله اللي أنا مسيطر عليه ولا أنا بعبده ده شنو؟ خلينا نشوف هو بيتكلم على شنو. لو ده قال لك حب المال، قال لك انت زول القروش دي مسيطر عليك، انت بتعبد قروشك دي عديل، انت قروشك دي حسبيها هي الحامياك، حسبيها هي المدياك قيمتك، حسبيها احسن من اولادك، حس ان الدنيا كلها مربوطة بالمال بتاعك. المال رقم واحد وكل شيء بيجي بعد كده، حتى عبادتك لله بتجي بعد المال. انت ردك هيكون شنو؟ ولا اقول لك قبال ما نشوف ردك، ما نجي نرجع لصديقنا الوفي، صديقنا الفاتح لنا يدينه، صديقنا المتاح لنا في كل وقت، والقال برشدكم وعيني عليكم وبوريكم الطريق. تعالوا نشوف هو حيقول لنا شنو. قالوا لنا المال هو عصب الحياة، ونحن بنحتاج له عشان ناكل وعشان نسكن وعشان نلبس. لكن المال عنده قدرة محدودة. المال ممكن نحن نشتري به دواء، لكن ممكن نمشي نشتري به صحة، ممكن نشتري به سرير ننوم فيه، لكن ممكن نمشي نشتري نوم ولا راحة بال. عشان كده نحن نعرف إنه المال وسيلة ما قاية. دي أول نقطة نحن نتفق عليها، المال وسيلة عشان نعيش بها، لكن ما قاية في حد ذاته. وربنا حذرنا من محبة المال، والكلام ده بنلقاه في تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 10، لأنه قال محبة المال أصل كل شرور، الذي إذا ابتقاه قوم فضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نحن نقدر نفهم من الآية دي شنو، ونقدر نعرف الأذى جايين من وين والشر جايين من وين. هل المال هو في حد ذاته شر، أو القروش في حد ذاته شر؟ لا لا لا، المكانة اللي نحن بنديها للمال، الأهمية الكبيرة اللي بنديها له، هي اللي بتبقى لنا شر. بتعمل لنا شنو؟ قال لنا بمال ممكن افصل الاخوان من بعض. ويا ما نحن سمعنا اسر تشتتت بسبب المال والميراث والقروش والتوزيع والمشاريع المشتركة الفشلت، وشلت حقي وشلت حقك. فعشان كده المشكلة ما في المال، المشكلة في الطريقة ان احنا بندير بيها المال، وفي الاهمية ان احنا بنديها للمال لدرجة انه ممكن ارواح ناس تنتهي بسبب المال. دي نقطة. النقطة الثانية في الآية دي نقدر نحن نطلعها، إنه بيخلينا نحكم على بعض بطريقة ما صح. عشان كده ربنا قال المال، محبة المال أصل كل الشرور. ما المال في حد ذاته، لكن المحبة اللي نحن بنديها له. ليه قال لنا بتخلينا بنحكم على بعض بطريقة ما صح؟ رغم إنه الكتاب قال لنا لا تحكم حكم ظاهري. لسبب، لأنه في ناس كتير من الناس الأثرياء وعندهم قروش، أول كلمة بقولها لك إنه الناس الفقراء دي الكسلانين، لو كانوا بيشتغلوا وكانوا بيجتهدوا كان يعرفوا يجيبوا لهم قروش. وفي نفس الوقت الناس اللي ما عندهم قروش بقول لك الأغنياء دي طماعين وحرامية وماشيين بطريق ما كويس. ما هو نحن برضو بنشتغل، ليه ما قدرنا نجيب زيهم؟ طيب، ربنا خدت لنا قواعد نحن نتعامل بها في المال. الكلام ده بنلقاه في أمثال 23 والآية 4، بتقول لا تدعب لكي تصير قنيا، كف عن فطنتك. كلام ده معناه ما تجري ورا القروش عشان تبقى غنيان. ما في زول يفهمني غلط ويجي يقول لي يعني نحن ما نشتغل. لا، في فرق بين اني انا اشتغل وامشي واخلي حياتي عادية من اني اجري بدون اي ضوابط، امشي في اي طريق
6: بيجيب لي قروش، اعمل اي حاجه بتجيب لي قروش، ابقى هو اللي انا شايفاه قدام عيني، ابقى هو المسيطر علي. دي اللي بتقصد الايه دي. وربنا تاني قال لنا شنو؟ قال لنا لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لانه قال لا اهملك ولا اتركك. دي برضو احنا ما نفهمها انها دعوه للكسل، ولا نفهمها انه دعوه انه احنا ما نعمل علينا. لا، ربنا قال انتوا عليكم دور اعملوه وانا علي دور بعمله. انت دورك تعمله انه المال ما يسيطر عليك، ما يبقى هو خايتك في الحياه. وفي نفس الوقت انا بوعدك وبديك وعد انه انا ولا بهملك ولا بتركك، ولا بخليك براك، ولا بخليك انه ما اسد لك. ونحن بنلقى بولس الرسول قال انني اعرف ان اعيش في سعه واعرف ان اعيش في قله. الكلام ده معناه شنو؟ معناه انه درب نفسه انه لو في وسع بيعيش، لكن